Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: percaya Tuhan kemenangan kita, berikan sorak-sorai bagi dia.
1: Yeah.